تیری نگاہوں کی عنایت کچھ اس طرح ہوئی ہم پر، تیری نگاہوں کی عنایت کچھ اس طرح ہوئی ہم پر کہ ہم خود کو ہی بھول گئے تیری محبت کے سفر پر.

عبادت کی طرح پاک ہے یہ احساس عشق، عبادت کی طرح پاک ہے یہ احساس عشق، اگر یہ خطا ہے تو یہ خطا بار بار ہم کریں گے۔

جینا ہے زندگی سکون سے تو دل میں ارمان تھوڑے کم ہی رکھیے، لینا ہے سفر کا مزہ تو ساتھ میں سامان تھوڑا کم ہی رکھیے، کب تک اٹھاتے رہو گے خواہشوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر؟